0: prijavljeno nijedno krivično djelo, niti narušavanje javnog reda i mira ili bilo koja druga intervencija u protekla 24 časa mirno, a jednako mirno je i u vatrogasnoj službi. Komunalno preduzeće obavještava sve potrošače da će se danas odvoziti komunalni otpad u ustaljenom vremenu od 7 do 15 časova u naseljima u Lijevče polju. Obavještavaju se potrošači električne energije da će zbog radova na elektroenergetskim objektima doći do prekida u isporuci električne energije danas 28. maja u periodu od 9 do 13 časova za naselja Vodovod Šušnjari i Rijeka Šušnjari. U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođene su 22 bebe, među kojima 7 djevojčica i 15 dječaka. Vrijeme jutros promjenjivo oblačno, a u nastavku dana u našem gradu smanjenje oblačnosti i sve sunčanije, odnosno sve toplije, uveče vedro, vjetar slab do umjeren, uveče povremeno pojačan sjevernih smjerova, maksimalna dnevna temperatura danas oko 26 stepeni, a trenutno u našem gradu jeste 21. Indeks kvaliteta vazduha izmjeren u 8 časova iznosi 46, što se svrstava u kategoriju dobrog kvaliteta vazduha. Vazduh je čist i bez značajnijeg rizika po zdravlje, pa su uslovi povoljni za boravak i aktivnosti na otvorenom. U nastavku slušamo izvještaj Automoto Saveza o stanju na putevima u Republici Srpskoj.
1: Stanje na putevima.
2: Tokom dana nas očekuju nestabilni vremenski uslovi za vožnju s povremene pljuskove u većem dijelu Republike Srpske, pa vozačima skrećemo pažnju da budu spremni na mokre kolovoze i otežano odvijanje saobraćaja. Radi održavanja evropskog prvenstva u raftingu Banja Luka Vrbas 2026 i danas će doći do obustave saobraćaja u mjestu Karanovac i Krupa na Vrbasu od 9.30 do 19 časova. Alternativni putni pravci su Banja Luka Čađavica Mrkonjić grad ili Crna Rijeka Mrkonjić grad. Na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Obustavljen je saobraćaj zbog radova i na magistralnom putu Srbac-Derventa, a vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja zbog radova na magistralnom putu Crkvina Modrića, kao i Vršani Bijeljina 1. Na graničnim prelazima trenutno su zadržavanja kratkotrajna, ali apelujemo na sve vozače da prate naše web kamere i na taj način se informišu o stanju na svim graničnim prelazima. Iz Automoto Saveza Republike Srpske javila se Danijela Najerac. Srećan vam put!
1: Stanje na putevima.

Vijesti, minut 2. Devet je časova. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik obratit će se danas na plenarnoj sjednici Međunarodnog foruma o bezbjednosti, a govorit će o temi izazovi i prijetnje međunarodnoj bezbjednosti u kontekstu formiranja multilateralnog poretka. Carinska služba u carinskoj ispostavi Gradiška radit će četvrtkom i petkom produženo do 22 časa, saopšteno je iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH. U saopštenju se naglašava da je redovno radno vrijeme carinske službe u ovoj carinskoj ispostavi od 8 do 20 časova, ali je produžen rad u dane kada su najveće gužve i pojačan promet robe i transportnih sredstava na ulazu u BiH. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić doputovao je u Šangaj gdje nastavlja zvaničnu posjetu Kini i naveo da je ponosan na prijateljstvo i ugled koji Srbija uživa u ovoj zemlji. Američka vojska tokom noći je izvela nove odvrambene udare na vojne lokacije u Iranu, dok su u blizini Hormuzskog moreuza oborena 4 iranska drona, saopštio je američki zvaničnik za Reuters. U napadu je pogođena i kontrolna stanica u Bandar Abasu, odakle je trebalo da bude lansiran još jedan dron. Iz Vašingtona poručuju da su akcije bile odmjerene i isključivo odbranbene. Maksimalna dnevna temperatura danas u Laktašima 26 stepeni, a u ovom trenutku 21 stepen Celzijusa.

0: Marketing Radio Laktaši. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

0: Tačno je 13 časova. Dobar dan, želi vam Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut dva. Dobar dan. Lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je u obraćanju na plenarnoj sjednici Međunarodnog foruma o bezbjednosti u Moskvi da je srpskom narodu bitno koja sila vodi dosljednu i pravednu politiku i ostavlja prostor za slobodnu egzistenciju malih država. Apelaciono vijeće suda BiH oslobodilo je nekadašnjeg komandanta 43. brigade takozvane armije BiH Ramiza Durakovića optužbi za ratni zločin nad srpskim civilima na području Čajniča 93. godine uz obrazloženje da nije dokazano da je imao saznanja o počinjenim zločinima. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Pekingu da ne vjeruje da će Zapad i Evropa preduzeti bilo šta da zaustave upade Prištine u srpske institucije i objekte jer oni uživaju u izazivanju tenzija i progonu Srba. Evropska komisija kaznila je danas kinesku platformu Temu sa 200 miliona eura zbog kršenja Evropskog zakona o digitalnim uslugama, navodeći da kompanija nije dovoljno kontrolisala bezbjednost i zakonitost proizvoda koji se prodaju preko platforme. 25 stepeni je trenutno u Laktašima, maksimalna dnevna temperatura oko 26.

0: Marketing Radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269.
1: Marketing Radija Laktaši.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

0: Novo glasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051 530 195, 051 530 195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.

0: Oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: Stari oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051 530 195 051 530 195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: Marketing. Radio Laktaši.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
0: U organizaciji Grada Laktaši i turističke organizacije Grada Laktaši. Veliki koncert na gradskom trgu u Laktašima u petak 31. jula sa početkom u 20 časova. Ivana Selako. I Dragana Mirković. Najbolji hitovi, nezaboravna atmosfera, jedno veče, jedna ljubav. Laktaško ljeto 2026, petak 31. juli na Gradskom trgu. Vidimo se u Laktašima. Laktaško ljeto.